O le nā vō vā fōngo tātou proklame o ase singa I mauta ngase ngase le nei fōi vā yaso e ama le nei fōi astofi e pēr masa nere tau tuamana unanga le si fōngo sa tonga tātou wha me moe ya e le wha malolonga